کچلی راقصی کچگیدن کرگیدن ارتق کچگیدن کوب کچه خالماس ایدی یورگیم ده غم کچه سیوردین ده کرگیدن کوب مینه کچلی راقصی

این ایرا دشته یولم حال امکان بار دیردم سینه آسان بای بیردم من ناتوان عاشقین کچرگینم

خدمه تان اتده کن چقدر خدمه تان بیوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تان گچه یتالمس کمدر